0: baada ya kazi wajao ni hua hua.
1: Mm.
0: Sasa hebu tuangalie nini kilichowafanyikia Ken Xiaoshuai naye Konglili baada ya kazi.
2: Xiaoshuai, ni jintian shi zenme lai gongsi de?
3: Wo shi zuo dijie lai gongsi de.
2: Wo ye shi. Xia ban hou yi qi zou ba.
3: Hao a.
4: Xiaoshuai, ulikujaje kwenye kampuni leo?
5: Nilikuja na Subway.
4: Mimi pia. Tuweza kuenda pamoja baada ya kazi.
5: Ni sawa.
2: Xiaoshuai, ni jintian shi zenme lai gongsi de?
4: 小帅, ulikujaje kwenye kampuni leo?
5: Nilikuja na Subway.
4: Mimi pia, tuweza kuenda pamoja baada ya kazi.
5: Ni sawa.
1: 周帅,今天你是怎么来公司的?
0: Je, unamaanisha ilitumia nini kuja kwenye kampuni?
1: Shida. 今天你是怎么来公司的?
0: Sawa. Jama, nilitumia reli kuja kwenye kampuni.
1: Oh, 你是坐地铁来公司的.
0: Goja. Jama, nimejua. Shi, kumaanisha kuwa. Lai gongsi, kumaanisha kuja kwenye kampuni. Da, kutumika kurekebisha nomino. Lakini, ni nini maana ya zuo dijie? Je, inamaanisha reli?
1: Dui, shuo de meicuo. Dashi, Zhushuan, zai zhege juzi li, shi shema shema de, yonglai qiangdiao dongzuo fasheng de fangshi, shijian, didian dedeng.
0: Oh, nimeelewa. Zuo dijie humaanisha kwa reli na katika hii sentensi. Shi shema shema da. Imetumika kusitiza jinsi ilivyofanyika, lini na wapi.
1: Shida, meso. Wo shi zuo dijie lai gongsi de. Shi qiangdiao.
0: Najua, kusitiza jinsi ilivyofanyika.
1: Feichang zhengxue. Zhushuan, women kei yong ni shi zenme lai gongsi de lai wen bieren.
0: Oh, nimeelewa. Kwa hivyo, naweza sema zenma. Ili kuuliza jinsi ilivyofanyika na ni shi zenme lai gongsi de. Inamaanisha ulikuja aje kwenye kampuni.
1: Shida, meicuo.
0: Jama, leo ni shi zenme lai gongsi de.
1: Wo shi zuo shuzuche lai gongsi de.
0: Oh, ulikuja kwenye kampuni leo kwa taxi.
1: Shida. 对了，就是，肯小帅是怎么来公司的？
0: Ken Xiaoshuai 是坐地铁来公司的。 Sawa na mimi.
1: 那孔丽丽呢？ 孔丽丽是怎么来公司的？
0: 孔丽丽是坐地铁来公司的。 PIA alikuja kwenye kampuni kwa reli.
1: 是的，没错。
0: Jamu, najua umechelewa leo. Ulifika kwenye kampuni lini?
1: Zhushuai, ni shishi yung jintian shuede lai wen wo, wo jiu gaosu ni.
0: Haoda, sawa. Naweza jaribu. Katika hii sentensi, napaswa kusitiza wakati ili niseme jintian ni shi shema shiho lai gongsi de.
1: Zhushuai, zhen de shi tai lihai le, fei chang hao. Wome yiqian xue guo yong shenme shihou lai xunwen shijian.
0: Ndio. Kwa hivyo unapaswa kuniambia jintian ni shi shenme shihou lai gongsi de.
1: Hao ba, Zhushuai, jintian wo shi shi dian lai gongsi de.
0: Mungu wangu, ni shi shi dian lai gongsi de. Ulifika kwenye kampuni saa nne, ulichelewa sana.
1: Shhh, 不要让老板知道,我今天迟到了. Zhushuai, 你呢? 你是什么时候来公司的?
0: 我是七点来公司的. Ulifika kwenye kampuni saa moja.
1: Wow, Zhushuai, 你是七点来公司的. 你来得真早啊.
0: Dio, kwa sababu niliacha shati langu kwenye kampuni. Kwa hivyo, lazima nigefika mapema.
1: Zhushuai, 你的衬衫真好看。

0: 十九处，处处都说他该杀，为尔等不言不语，不言不语便是同情。四人爷说了，同情逃奴的也按逃奴处置，杀。他用手向下一劈，做了一个杀头的动作。诸位，爷是个心软的人，不忍多加杀戮，爷再给诸位一个机会，请回答铁蛋该不该杀。
1: 奴工们把脸转向一中年汉子，进监官大跨两步将中年汉子拽了出来，吼道：
0: 新虎，爷已观察很久了，你就是这群奴工的头，你不开枪他们都不敢开枪，我再问你一遍，铁蛋该不该杀。
1: 新虎一目他处，进监官冷笑两声道：
0: 好，你是一条汉子，爷成全你。
1: 说毕拔出腰中的佩剑，当胸朝新虎捅去。鲍叔牙高声喊道：
0: 不得滥杀无辜。
1: 但为时已晚，新虎晃了一晃倒了下去。进监官循声望去，见是一个猎户，斥道：
0: 什么叫滥杀无辜？儿若答不出来，爷连儿也要杀。
1: 鲍叔牙大步朝他走来，用手指着他的鼻子问道：
0: 此况何人所开？
1: 进监官回道：
0: 乃国家所开。
1: 鲍叔牙道：
0: 非也，乃四人树雕并一牙开方长之屋所开。
1: 进监官吃了一惊，将鲍叔牙上上下下打量一遍道：
0: 就是四人爷所开，与尔何干？
1: 鲍叔牙道：
0: 有干。
1: 进监官道：
0: 有什么干系？
1: 鲍叔牙道：
0: 这矿若是树雕他们所开，乃私也，私人开矿有违国家大法，罪不在赦，老朽身为宰相，而说与老朽有无干系？
1: 你进监官翻眼又将鲍叔牙打量了一遍，哈哈大笑道：
0: 而若真是宰相，爷便是齐桓公了。
1: 鲍叔牙怒吼一声道：
0: 狂妄，平儿，还不速速将这狗贼给我拿下。
1: 管平道了一声遵命，起身扑向进监官。进监官挺剑相搏，只三个回合便被管平制服。贾兵见进监官被擒，一拥而上，将管平团团围了起来。鲍叔牙取出随身印绶，迎风一抖道：
0: 吾乃当朝宰相鲍叔牙，速速放下兵器，违令者杀无赦。
1: 贾兵初时还以为他这宰相是蒙的，乃至见了印绶，方知这宰相不假，扑扑通通跪了一地。鲍叔牙道：
0: 尔等起来，待爷捆了进监官，押赴临淄，也有重赏。
1: 说毕反手指着铁蛋儿：
0: 如夜随爷去临淄一趟，做个干政。
1: 众甲兵押着进监官跟在鲍叔牙管平身后，来到谷口，王子成父亦率兵赶到，笑问道：
2: 您怎么成了猎人了？
1: 鲍叔牙笑回道：
0: 要打狼不穿猎服怎么行啊？
1: 王子成父又道：
2: 狼可猎到。
1: 鲍叔牙回道：
0: 猎到一只小狈。
1: 王子成父道：
2: 只要猎到狈，还怕逮不住狼吗？
1: 鲍叔牙道：
0: 那倒也是，不过此事干系重大，绝不可掉以轻心。您可率部进谷，把铁炉看管起来，免得他们毁灭罪证。
1: 王子成父道了一声遵命，将甲兵径直开进谷去。当然，守卫谷口的甲兵亦为王子成父之甲兵所带。四树雕得到了消息，鲍叔牙管平已返回临淄，商议如何上奏桓公。树雕慌了，当即将一牙开方长之屋召到一处，商议对策。长之屋哭丧着脸道：
3: 事情弄到这个地步，确实难办了。
1: 开方道：先下手为强，后下手遭殃，咱不如反了吧。一牙道：
0: 别急，据我推测，鲍叔牙就是把我等告到齐侯那里，他也不会因此要我等的命。
3: 树雕道：我也是这么想的。
1: 沉默片刻，沉默之后，一牙说道：
0: 这样好不好？我等一块儿去见齐侯，主动认罪，听候发落。
3: 树雕道：咱不能向齐侯认罪，咱应该想个法子把事情圆过去。
1: 开方道：
0: 人家抓了我等一个人赃俱获，怎么圆呢？
1: 树雕道：
3: 咱就说咱这个矿是为了齐侯而开，想替他弄几个钱。
1: 开方道，这理由有些勉强，齐侯花钱国库有的是，不需要我等去弄啊。
3: 树雕道，国库虽然有钱，但这钱不能乱花。譬如他喜欢某个大臣、某个妃子，想赏他们几个钱，能拿国库的钱来赏吗？不能，他得有自己的私房钱。
1: 开方道，就说我等开矿是想替齐侯敛钱，为什么不事先禀报齐侯呢？
3: 树雕道，想给他一个惊喜。
1: 长之屋鼓掌说道，
4: 这倒是一个主意。
1: 经过一番合计，树雕、易牙、开方、长之屋一块儿敲开了寝宫的大门。齐桓公已经安歇了，闻见四宠来见，忙道了一声请字。
5: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。
1: 四宠见了齐桓公，一起跪在他的榻旁磕头请罪。齐桓公惊问，
2: 这是怎么了？
1: 四宠一边叩头一边说道，
3: 主公免臣等死罪，臣等方才敢言。
1: 齐桓公道，
2: 好好好，寡人免卿等无罪，卿等起来吧。
1: 四宠叩头而起，垂手侍立。齐桓公笑问道，
2: 卿等怎么了？像木偶似的，到底出了什么事？
1: 树雕吞吞吐吐地说道，
3: 禀主公，奴才们办了一件天大的错事，给宰相查了出来。
1: 齐桓公道，
2: 有多错，把天给戳了个大窟窿？
1: 树雕道，
3: 奴才没有那么大的本事。
1: 齐桓公道，
2: 只要没有把天给戳了个窟窿，啥事都好说。
1: 树雕道，
3: 我等触犯了国法。
1: 齐桓公道，
2: 触犯了什么国法？
1: 树雕道，
3: 触犯了私自开矿的国法。
1: 齐桓公道，
2: 请等私自开矿做什么？
1: 树雕道，
3: 还不是想给您敛几个钱花。
1: 齐桓公有些不悦了，
2: 寡人花钱可以去国库支取，卿等操的哪门子心？
1: 树雕嗫嚅着说道，
3: 您想赏奴才几个钱也去向国库支取吗？
1: 齐桓公语塞。树雕继续说道，
3: 国库的钱只用于国事，像赏赐奴才呀、夫人呀、宫娥呀，有些钱就不能由国库支取，当然还有一些叫不出名堂的开支，与国事无关，也不能从国库支取呀。
1: 齐桓公沉默良久道，
2: 卿等既然为寡人敛钱，为什么不事先禀告寡人？
1: 易牙抢先说道，
2: 想给主公一个惊喜。
1: 齐桓公哦了一声道，
2: 寡人知道了，卿等回府安歇去吧。
1: 四宠谢恩而去。一日早朝毕，执殿官高声唱道，
6: 有本早奏，无本卷帘回朝。
1: 鲍叔牙、鲍护出班说道，
7: 臣有本奏。
1: 说毕双手一拍，自殿外抬进了一箩筐竹简。齐桓公取而视之，只见那上面写着弹劾树雕、易牙、开方、长之屋撕开铁矿事。齐桓公将竹简放下，对鲍叔牙说道，
2: 此事与树雕他们无关，是寡人要他们干的，你就不要追究了。
1: 鲍叔牙做梦也没有想到会是这么一个结局，吭声说道，
2: 怕不是这么一回事吧？我国实行盐铁专营，开矿之事应有大司田负责，与树雕他们何干？
1: 齐桓公笑回道，
2: 有关无关，寡人已经这么安排了，你难道还要治寡人的罪吗？
1: 鲍叔牙手指桓公，许久说不出话来。齐桓公朝执殿官丢了一个眼色，执殿官会意，高声唱道，
6: 卷帘退朝。
1: 鲍叔牙咔的吐了一口鲜血，摇摇欲倒，小陈济忙上前将他扶住。四宠斗败了鲍叔牙，那矿不止照样开，还想方设法找鲍叔牙的茬儿。鲍叔牙有一个外孙女，小名芙蓉，芳龄二八，生得丰腴白嫩，人见人爱。易牙指示他的儿子肉敦将芙蓉抢到府中，暗地里却把他送进齐桓公的寝宫。 齐桓公本就好色，老而欲淫，来者不拒，当夜便成就了好事。鲍叔牙遍寻芙蓉不着，正在着急，有人来报被肉墩抢去了。鲍叔牙似信非信，遣人去易牙家打听，易牙知人不讳，公然说道，
2: 他的芙蓉就是被老夫的儿子抢了来，已经拜堂成亲，他若有什么话说，去找主公。
1: 把个鲍叔牙气得暴跳如雷，当即闯进寝宫告易牙的御状。谁知齐桓公听了鲍叔牙的陈述，笑嘻嘻地说道，
2: 寡人新封了一位妃子，也叫芙蓉，是易牙帮助选的，也不知道是不是您的外孙女。
1: 说毕遣人去换芙蓉，芙蓉红着眼圈走了出来，一见鲍叔牙哇的一声大哭起来。鲍叔牙明知受了易牙捉弄，有口难言，咔咔咔连吐三口鲜血，回到相府一头倒在床上，旧病复发，未及一月亡故。气死了鲍叔牙，四宠再无顾忌，又欺齐桓公老貌无能，遂专权用事，顺四宠贵，不贵亦富，逆四宠者不死亦逐。宁越、东郭牙、王子成父、张坤、小陈纪联名弹劾四宠，奏章反落到四宠手中，四宠矫诏将宁越五人赐死。是年齐国跌声异象，山崩地裂，积水决堤，恶泽殃民，临淄方圆百里天降血雨，染无人衣，腥臭难当。齐桓公心中恐惧，斋戒沐浴，亲至玉皇庙祈祷。这一日他祈祷归来，树雕来报，
8: 秦桓求见。
1: 齐桓公道，
2: 秦桓是谁呀？
1: 树雕道，
8: 秦桓就是秦越人，桓是他的名，越人是他的字。
1: 齐桓公道，
2: 寡人想起来了，他是郑国的一个名医，早年居于齐之卢村，因号卢毅。他的老师是谁呀？
1: 树雕回道，
8: 他的老师奴才不大清楚，奴才只知道他开过底社，通过开底社认识了一人长桑君，长桑君受其神药，以上池水服之，二目如镜，暗中能见鬼物，虽人在隔墙亦能见之，以此世人病症，五脏六腑无不动主，自此之后行医为业。古时候有一个扁鹊，与轩辕皇帝同时精于医药，人见卢医手段高强，称之为扁鹊。国国未亡之时，扁鹊赴国访友，是指国世子暴绝而死，扁鹊叩门入宫，自言能医。内侍曰，世子已死矣，安能复生？扁鹊道，请试之。内侍报之国君，国君泪流沾襟，言扁鹊入室，扁鹊叫其弟子杨丽用扁食针之，须臾世子苏醒过来，更进以汤药，过二旬复故。
1: 齐桓公轻轻颔首道，
2: 如此一个人物应该一见。
1: 扁鹊奉诏而入，二目一动不动地盯着齐桓公的脸，把齐桓公看得有些不大自在起来，笑问道，
2: 寡人有什么好看的，值得您这么盯着看？
1: 扁鹊回道，
2: 君有病在奏礼，不治将身呢。
1: 齐桓公笑道，
2: 寡人好好的，哪来的病？
1: 扁鹊欲要再言，齐桓公问道，
2: 先生自近来，近内政如何呀？
1: 扁鹊回道，
2: 近乱将齐矣。
1: 齐桓公道，
2: 何以见之？
1: 扁鹊回道，
2: 申生受迫害而死。
1: 齐桓公惊问道，
2: 申生身为世子，谁敢破他？
1: 扁鹊道，
2: 晋献公啊。
1: 齐桓公道，
2: 晋献公不是对申生很好吧？新作二军，自降一军，另一军叫申生降之，可见对申生之器重。申生奉命征讨高洛氏，把高洛氏打得大败，拓地数百里，把晋献公乐得眉开眼笑。广进者申生也，他怎会迫害申生？
1: 扁鹊道，
2: 还不是那个骊姬在作怪。
1: 齐桓公道，
2: 寡人倒想听一听。
1: 扁鹊端起茶杯喝了半杯，缓缓讲道，
2: 申生打了胜仗，返归曲沃，晋献公赐其宝剑一把，允他先斩后奏，
1: 离姬怕了，召幽师密议道：“
9: 我让主公遣申生罚高洛氏，原觉着他不是高洛氏对手，必败无疑。谁料他竟然得胜，得胜倒也没什么，主公偏偏赐他宝剑一把，允他先斩后奏。我等若是得罪了他，他来一个先斩后奏，我等还有活命吗？”
1: 幽师凝思许久，抬头说道：“臣有一计，可除申生，但不能操之过急，可分两步走。”
9: 离姬道：“请讲。”
1: 幽师压低声音，将他的诡计和盘端出。离姬连道好计，趁事情之机，思为献公道：“
9: 世子久居屈卧，君何不召之？但言妾之思念世子，如此一来，妾与世子修好，您百年之后也不须为妾母子担心了。”
1: 献公喜道：“
2: 难得夫人想得如此周到，
1: 遂以夫人思念世子为名，召申生入宫。申生也想和离姬缓和关系，应召而至，先见献公，再办问安，礼毕，入后宫参见离姬。离姬设想待之，言语甚欢。次日，申生入宫谢宴，离姬又留饭。是夜，离姬复向献公垂泪言道：‘
9: 妾欲回世子之心，故召而礼之，不意世子无礼更甚。’”
1: 献公道：“
2: 他是怎样无礼的？”
1: 离姬回答道：“
9: 妾留世子午宴，酒至半酣，世子细道：‘我父老矣，你怎么办？’妾怒而不应。世子又道：‘当年我祖老故，而将我母将氏遗于我父，今我父已老，必有所疑，您今为我母，翌日我之妾也。’”一边说，一边上前拉妾之手，妾拒之，乃免。君若不信，妾是与世子同游于右，君自台上观之，以正妾言。”
1: 献公道：“
2: 挪。”
1: 即明离姬召申生同游于右。离姬事先在头发上涂了点蜂蜜，蜂蝶纷纷皆及其鬓。离姬道：“
9: 世子可以为我驱蜂蝶乎？”
1: 申生道了声可，此后以袖挥之。献公望见，以为真有调戏之事，心中大怒，即欲执申生行诛。离姬跪而告道：“
9: 妾召之而杀之，是妾杀世子也。妾宫中暧昧之事，外人未知，孤忍之。”
1: 献公想了一想，觉得离姬说得对，一面令申生回屈卧，一面遣人暗中搜罗世子的罪过。过数日，献公狩猎敌还，离姬与幽师商议，使人对申生道：“
9: 今梦其将素曰苦疾无时，必速济之。”
5: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》。
10: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
11: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
10: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
11: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
10: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
12: 你好，
10: 道一声谢谢。
12: 谢谢。
11: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
10: 风有来处，海有远景，纵远隔万里，却心有灵犀。
11: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
13: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗，纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
14: China Radio International，
15: 关注行进中的中国。
14: Broadcasting from Beijing.
12: 这里是中国国际广播电台中文环球
14: Voice from China。
15: 活力中国，你能感受的身边味道。
16: It's 12 a.m.
17: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
18: 您现在收听的是中国国际广播电台。
19: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
20: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa rais wa Uganda apongeza eneo la viwanda vya kilimo linaloungwa mkono na China kwa kuchochea mageuzi ya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya. Africa CDC yaitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vizuizi vya kuingia vinavyohusiana na Ebola. Habari kamili. Makamu wa rais wa Uganda Jessica Alupo amepongeza eneo la viwanda la ushirikiano wa kilimo kati ya China na Uganda kama chachu muhimu ya mageuzi ya kilimo nchini humo kupitia usindikaji wa bidhaa za kilimo. Bibi Alupo amesema hayo Alhamis alipokuwa akiongoza ujumbe wa maafisa waandamizi wa serikali katika ziara ya uchunguzi wa eneo la viwanda lililopo wilaya ya Luwero nchini Uganda. Amebainisha kuwa lengo lao la kimkakati liko wazi: kubadilisha sekta ya kilimo kutoka mazoea ya jadi ya kujikimu hadi biashara ya kilimo cha kisasa chenye thamani kubwa. Aidha, amepongeza mpango wa ushirikiano kati ya shirika la FAO na China pamoja na Uganda wa kusini kusini, ambao chini yake eneo la viwanda linaloongozwa na sekta binafsi ya China lilianzishwa, akisema limeiwezesha Uganda kusindika bidhaa za kilimo kwa ajili ya kusafirishwa katika nchi mbalimbali duniani. Ameahidi kuwa serikali ya Uganda itaendelea kuboresha na kuunga mkono hatua za miundombinu na sera ili kuwezesha maendeleo ya eneo hilo na kuweka mazingira wezeshi zaidi kwa uwekezaji wa viwanda vya kilimo. Shirika la afya duniani WHO limeahidi kuunga mkono juhudi za Afrika kuimarisha mifumo ya afya, huku changamoto za kiafya zikiongezeka barani kote. Akizungumza katika kikao maalum cha 25 cha mkutano wa Umoja wa Afrika kilichomalizika Jumatano huko Accra nchini Ghana, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Bwana Tedros Ghebreyesus amesema ni muhimu kutumia pasavyo maendeleo ya kisayansi yaliyopo ili kujenga mifumo ya afya inayowalinda watu walio hatarini zaidi, huku ikihakikisha wajibikaji wa pamoja. Bwana Tedros amesema kutibu magonjwa pekee haitoshi. Amezitaka nchi kushughulikia vyanzo vya msingi vya misukosuko ya kiafya, ikiwa ni pamoja na migogoro, umasikini, elimu duni, maji yasiyo salama na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ameongeza kuwa kama mshirika wa Afrika, WHO inatoa mwongozo wa kiufundi na msaada, lakini ni viongozi wa Afrika pekee wanaweza kuonesha utashi wa kisiasa na kufanya uwekezaji unaohitajika kwa sasa, na kwa si viongozi kuendelea kujitolea kwa mpango wao wa kuboresha usalama wa afya. Bwana Tedros pia ameangazia athari za migogoro kwenye utoaji wa huduma za afya, akitoa mfano wa mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanayoendelea yamezuia kazi ya kuwafuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na kuwalazimisha wafanyakazi wa afya kuondoka katika jamii zilizoathiriwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vizuizi ilivyoweka dhidi ya Uganda kwa watu kuingia nchini Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa Jumanne kwamba mkurugenzi wake mkuu Jack Kaseya ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vizuizi vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, na kusisitiza kwamba hatua iliyo